0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.

0: setter stemningen. Dette frokostshowet på 1FM Jazz.
1: You make me feel so

Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM Jazz.